0: loktuwa da yake kala nan tiro ishin a data da yake rutu fraskram ade ndara son kala mita fisko uskun nu da uwa felanzi fm lan uma bunu te chani kondua nan tiro ita gat kaken roko kuso to andi kuya a sura fraskram de lan amduni so nda sura fraskram duro isa arftana lambeji
1: ali baba gana gajibo
2: wala mata mala ma da balabalin gawara
0: ngida uso kan shero yawa je shino jamal ma jembe kala za wallilan isa faraskrum duro tamin da ji sendi lokto isa faraskrum duro tamia da ji a konza fanwin a lokto ban na baro kwa da isa faraskrum de duro kayan faraskrum de dukkala wi ada tai de malmande donin jum haure dilan isa nafsana kuro amdoni lokto allan fotolan andia krenzena so rokoro faraskrum da ita gadkiya da ji bodi aram dilan to ngana amdoni a fato idilan barinyen mare suronjum hauren isan nafsana madan barinyen da ji ndulan cinyen no aliba bagana gajo nyilan cinyen la ya inde ya fal matan cinyen
2: a kumbaram no adre tro
0: kumbaram no ya dai gajo na cinyen
1: a gajo na cinyen
0: bula barin gaurar kolle ko
2: a ne
0: a da ingala aliba bagana gajo koronde fo folle sandi melo ko indin
1: na'am
0: da ji suru ko rado ni me ulko indini ala nda son jen
1: ah dai kai ai buru ma yende gul dana kan ya
2: dare ro ko tai
1: dai bele buru irma sare
0: dai man jen
1: ah
0: koro le buru salake
1: na'am
0: ba gre ma bula tore shi ma koro da suka
1: mhm
0: koro de wono mana da ta muni wono wushe da le du wono wushe da le du wono
1: yo wushe da le ne
0: mhm
1: dal karay marko
0: dal fatebi
2: ate baba gana ali baba fatalandia
0: ali baba
1: yo wushe dale are ngaunzen ban ngaunzro ban nan dufkata
2: ah honde
0: ali dubar mari ya gana
2: karangono
0: gara karnwa ngaunzro ban nan dufkata fanji kwa yawa sinne den claro
1: yo wushe dale
0: ka kallo
1: yo ke ka kallo wanne ke tam goga ya
0: tam
1: goga wushe wushe dali are ban ya nda
0: ya kuma da na bulale yin jiro gajo da
1: kidin mi gajo da yake wa am gajo ya kullum ma kullum da la jira yake
2: yo wushe dali da bare mai so mai ba
0: wushe yo wata su mu ya kullana ali ba magana gajo wushe dali de bare mai kisiro su
2: mai ya su mala su mun ya san kullun da ban na jinu mai
0: ban ji ba da ni rai sun yo wushe zina tirin shi ne
1: mu ne babu ka kullun
2: mama mama dalma sai da nyaro tadi su dia
0: isu biya kulo ma da surna wushe tun mai hawala me ya suro
1: hawala me
0: alwa dura hawala don buje ja sim kuma
1: mu ma sha kamar amu su har kulle hawala
0: eh to duro koro da zaptina wushe dale de bare mai ka juro su mai ai role ka juro su mai bare
2: mala banna watar marro mo nyimbo sororin masar dum la hol hol yekna tan mala
0: masar kala suluna da suluna da man zare
2: atde kol jona
0: ngada atkir jena ya fal wata ko an gumu menje
2: ngala kandimi me she
0: kandimi ha koran de kandimi shi ay mana data mutu kurun yare imbe ji yono
2: ngala
0: kon nu buri burde jindu yono konnu buri burde jindu wono mana tama turum zembe nyaari zembe
2: konnu do buri burde jindu
0: konnu buri burde jindu wono konnu buri burde jindu wono mana tama turum zembe nyaari zembe ya holata
2: la di ba
0: ga jo de la che wo tin asmo ko
2: tin ga jo re andan shar rasu mana jamba
0: yowa
2: su mai ma bi atere ambala la ro ko lu yeso
0: bula ro ko lu
2: ale
0: konnu buri burde jindu
2: burde jindu
0: ajabo ya falmata
2: gana baklare yirto na
0: shi yirto na
2: kalama amu bulairo kolti anda fanye
0: idai am bulairo kolu
2: ale argin nya mo njama
0: bulairo kolu yena dai sendi loktunza gaya ta tan andiro gaga anda
2: mana za fanye
0: ngila a faras gram doni nduk gilawe ndarason kalami ta bisku skunu da wa fil life mila aliba gana gajo
1: na'am
0: namu wadena
1: a
0: kinda weje
1: kin arakin zare
0: kin arakin farnuma konfo
2: chalai horo
0: kin arakin
1: ah
0: koro de kin arakin
1: ah
0: mana da ta mutu da jikuru ade manyar yin bijiyo no
1: ah

0: bărbăr...
1: Imana vă via fal mata sham moy kolle ni gadi wol moke ke
0: ah mon yuma ni
2: ya
0: tro ka kina yo dai dinda na mar furre ba shuga ba dai ba shuga ba wa gi sumo e koro falzin
1: yo yin to
0: koro falzin ba shuga ba
2: na koro falzin tro mbro ro mai ni ba shuga ba ba shuga ba tro mbro ni
0: sumo e falzin
2: be awaz na ran gulu ma kolle
3: awaz na de suro la din lion division lion yakishi yo nguwayen beido burbur da suran tare an ba ma wanda ya kullun burbur da yale zai
0: are
2: ni ba shiga kullun sharon ba
3: yo kaza da la dine guzura da
1: moye ya kulli moye sha
0: a a falzi
2: yo farma
1: yo garo la ci ba na
2: sharban
1: wala wala kreturo golu yo
2: wala falen da sharban
1: da falza na mbozuna da nyoro
2: falza na mbozuna da nyoro falza
1: na falla da nyoro gulta ali baba gaji bolo to ngana kam gaji bo nya chumo gaji bo no ne kuwe kam na gade zuma ya gaji bo mo
0: a
2: moro
1: a ya wal mata
2: na
1: kulon kula kula mi na de ya wal mata
2: na
1: tunda men jen
2: kunus kumi
1: koronde kunus kumi ado no gajin be suro kulo eno no nguja ala isidia kusiye gonum ba kusiye finum ba atta kajim yon
2: kajim suro kule
1: nguwana kusiye gonum ba kuru kusiye finum ba kajim yate
2: awar ku tuten
1: ni ba kulon ba ma da jiro
3: sha ma bika ya man tukna
2: ma bika tukra ya kuma kunun gore akalar tartuna la kai ba kulai ba ma jiro na kula ndan nan ba
1: kulon ba ma jiro ba shuga ba moye sha kulle
3: ka kulle
1: kurtura kolwe kurtura kolwe na dai
2: kwa ta na ta halon hande
1: ba shuga ba
3: na'am
1: kin da mi je
2: nyan da da
3: shawar jama me we kin me wumi
1: kin me wumi koron de kin me wumi mamel bukar mai tarihu ma na mamure shi makoro da suka koron zo dono
3: na'am
1: ngudon be yono
3: ngai
1: limja 0410 ko fantino semiro farjinon da kuru ko baro isigrate bojinon kuru waja tawazu semiro ko baro leja de kuru ko waro zupcinon attungudo yono
3: ko fantino semiro leja
1: kajirja
3: Kurukobaro, zirifo klanzero.
1: Zirifo klanzero. Kur dalil do isika ade sedin de himbe?
3: Beji.
1: Daji atungu de yon. Ayi dalil ayero sedin. Daye kuru ayiso sha tajruazen. Daji kuru ngudo de ngudo. Ari korodo.
2: Tap sedin. Ana ba shi ga wani gina nan mun jan.
1: Koran baka azu na yankin.
3: No koran baka kero kare
2: do. Koran baka kalma.
1: Atungu da yono. Muhammad Bukar mai tarihu mana mamuri.
3: Jama koran. Jama kasara su
1: dai fara da shi. Ala barasu.
2: Har tare da maka kero.
3: Yo.
1: Ba shi gaba. Ba la kai mai. Ni majin yan.
3: Yo dai. Tamariwara.
1: Tamariwara. Ah shi.
3: Dai no goyi.
1: Bula shi.
3: Kundo ama salari mara salari
1: ki
3: ama ba sai ba
1: ngila ya won mata ngudoi
2: al martawa nya
1: ai martawa mari
2: la la la ngudoi so na wana ran ni da
1: ngila ali baba gana gajibo ango naptu du sashin ah ali baba na gajibo
0: na
1: moye kole ya ya amfani wata awa ba shuga ba so
2: gra gra
0: ah ngudo shi mari Wewe noto ina duji.
3: Duji rao shima mune jaka. Kuna kama zinu wazi.
2: Kwa amna makura.
1: Niliwa kila zero. Kushimu kukune maforo ifata wajini.
0: Wanisha zero iro ya. Kaima kubwa.
2: Gra gra.
1: Shide. Mia kwa mwata jia kule. Mana kule. Mana kule jena. Kwa
2: kuna wadu.
1: Kurunturo kwa duyo.
0: Yangu laka.
1: Dai kurundura nwate chijen. Aliba na kajibu.
0: Naam.
1: Kenda wa minje.
0: Yo, kin...
2: What else?
0: Kin...

0: aji kuma du yeru tunzu tesa kafu kuma du kafu jin marale tunzu kraujin kuma du e buni kan tanzu kraujin bu budu yanzu mana yanzu fero iso isina marasu su ta sutan na kara kila kazi gere gabsuna manza hadi san masoro jilin daji lamar kasu doni len mare au bla mashi lorda forisa di harero isu kazi siri ne kila shan madin gonya ilmu abonye isa andiro kila adi lan zawa wasirin kurabari daji goye konye taloma jifanya na irin dunia ni kila me ayandiro gulumin
1: sur le plan sécuritaire il faut dire que
2: kandado en zelefay allan daji kolle gulnye kurtu do nga wana kal force multinationale mixel notra mare askara do daji kreye kuru adema kandado en jemiro ke zadana da annan kadro shi fm mare kolle ala maram do ro kidai mare kolle daji guzu kuru adema amzune kidai de guzu kuru karyanzune kidai mare kolle guzu aina kan karogulmiya a maudurin kuma a clan nilefai tanasso kuma boko haram me mare shi clan gai sono zunyi annan karmaro shi fmm clan zade kiran zada tawattud wajib sana kurade ma majruwa don kuma andiya zik sana ma da notu kurade ma dono don kuma kofo zartaro sai kuma banna sadin madiye nozu kuru fmm clan zade daji donon za nozu tinda kalado no mare shi klangai nozin nan kadro dai jiliwe gulmuna adie arama awe sake kuma fmm mara kurtron zo konzare kurtun zilan lardado kuma komisa basen la chatte ade sammaso dawana adie sake da jiwe tamangana kana sar kala kidan de selan fondo nan kadro fmm adie kolle awarin kombosle tana smaro nado yi kara kara kuma jili suronjie sorundo kolle kidan za sidin mare kidan dunaro walzo tenda ado sormana do kuma kufo zerta ruso die ne za graten mare dai annan karmaro kolle amdo en cida zel mare so jado en duna rolls so jado en no to rolls so ja il moza rolls kuro so jado en karu rolls aina karagolemia ande no nyena kusa kada boko haram made am kada duno baro sakana e kuro am kada ro kutubna zana masallo kullar da cameron allan sabbisoro ande am chesoro